X, ut in hivitiam orpa missionibus Christi, oremus. Gratiam tuam que sumus Domine mensibus nostris infunde, ut quid angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christi